0: Radio Mora. Die Nachrichten in Deutsch und Kroatisch.
1: Vor dem Mikrofon begrüßt Sie Gelinde Stern-Bauer, Pozdravljam vas. Bank Austria Sozialpreis 2026. Beim Award Bank Austria Sozialpreis ist in diesem Jahr das Obopullender für Projekt Der Gelbe Tisch, Kunstmacher aus dem Burgenland, nominiert. Gemeinnützige Initiativen, Organisationen, NGOs, Vereine, Trägereinrichtungen oder auch engagierte Einzelpersonen aus Österreich können nominiert werden. Bis 3. September kann per Internetvoting für einen Favoriten abgestimmt werden. Fischerettungsaktion in Nikic. Auf Initiative des jungen Nikicers Michael Jordanic haben Jungfeuerwehrleute und Dorfbewohner Fische aus dem örtlichen Bach gerettet. Aufgrund der Dürre und der extremen Hitze gab es entlang des Nikic-Bachs nicht überall genug Wasser, um zu überleben. Die Fische wurden in Bachstellen mit tieferem Wasser übersiedelt. Im Nikicer Bach leben eher kleine Fische, Döbel, Bachschmerlen und Lauben. Gierištovskih hodočastili v Ratištofu. Na tradicionalno gierištovsko hodočaščenje se je nedeljo odpravilo 80 vernic in vernikov, piše na put od Gierištofa v Ratištof. Duhovnik Ante Kolić je služil hrvatsko mašu, a zelenjaki so ju muzički oblikovali. Poleg predsednice Gierištovske mladine Nine Buranić si mladi svisno držijo v tradicijo, ter da rado idu svako leto, piše v Ratištof. Letos da je sodelovalo oko 30 mladih ljudi. Shodišče je krenulo pred prilično 170 leti za vrijeme kuge. Gierištovci da su molili pred Ratištovskom Marijom da bi je očuvala od ove bolesti, izvješćava hrvatska redakcija URF-a. U Filežu su spasili ribe. Po inicijativi mladoga Filešca Mihaela Jordanića su pred svim mladi sjelski ognjobranci spasili ribe iz potulka. Ta naime zbog suše i ekstremne vrućine ni pruži već po cijeloj dužini dost vode za ribe u koje bi mogle preživiti. Mladi Filešci su mrižom lovili ribice i otprimili u diblu vodu potulka. Na mjesta kada ribe dostaju već kisika i su sigurnije, ar da onde docuri friška voda iz bistrilišća.
0: Radio Mora, das Musikfrühstück.

0: Radio Mora. Die Nachrichten in Deutsch und Kroatisch.
1: Vor dem Mikrofon begrüßt sie Gelinde Stern-Bauer Busravlenvas. Bank Austria Sozialpreis 2026. Beim Award Bank Austria Sozialpreis ist in diesem Jahr das Oberpullendorfer Projekt Der Gelbe Tisch, Kunstmacher aus dem Burgenland, nominiert. Gemeinnützige Initiativen, Organisationen, NGOs, Vereine, Trägereinrichtungen oder auch engagierte Einzelpersonen aus Österreich können nominiert werden. Bis 3. September kann per Internetvoting für einen Favoriten abgestimmt werden. Fischerettungsaktion in Nikic. Auf Initiative des jungen Nikicers Michael Jordanisch haben Jungfeuerwehrleute und Dorfbewohner Fische aus dem örtlichen Bach gerettet. Aufgrund der Dürre und der extremen Hitze gab es entlang des Nikic-Bachs nicht überall genug Wasser, um zu überleben. Die Fische wurden in Bachstellen mit tieferem Wasser übersiedelt. Im Nikicer Bach leben eher kleine Fische, Döbel, Bachschmerlen und Lauben. Girištovskog časti ili u Ratištovu. Na tradicionalnoj Girištovskog hodočašćenje se je nedilju odpravilo 80 vjernic i vjernikov, piše na put od Girištova u Ratištov. Duhovnik Ante Kolić je služio hrvatsku mašu, a zelenjaki su ju muzički oblikovali. Polak predsjednice Girištovske mladine Nine Buranić, si mladi svisno držu ovu tradiciju, trda rado idu svako leto, piše u Ratištov. Letos da je sudjelovalo oko 30 mladih ljudi. Shodišće je krenulo pred prilično 170 leti za vrijeme kuge. Girištovci da su molili pred Ratištovskom Marijom da bi je očuvala od ove bolesti, izvješćava hrvatska redakcija URF-a. U Filešu su spasili ribe. Po inicijativi mladoga Filešca Mihaela Jordanića su pred svim mladi sjelski ognjobranci spasili ribe iz potulka. Ta naime zbog suše i ekstremne vrućine ni pruži već po cijeloj dužini dost vode za ribe u kojoj bi mogle preživiti. Mladi Filešci su mrižom lovili ribice i otprimili u diblu vodu potulka. Na mjesta kada ribe dostaju već kisika i su sigurnije, da onda docuri friška voda iz Bistrilišća.
0: Radio Mora, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Kroatisch.
1: Vor dem Mikrofon begrüßt sie Gerlinde Stern-Bauer Bosravlenvas. Bank Austria Sozialpreis 2026. Beim Award Bank Austria Sozialpreis ist in diesem Jahr das Obopullender für Projekt Der Gelbe Tisch, Kunstmacher aus dem Burgenland, nominiert. Gemeinnützige Initiativen, Organisationen, NGOs, Vereine, Trägereinrichtungen oder auch engagierte Einzelpersonen aus Österreich können nominiert werden. Bis 3. September kann per Internetvoting für einen Favoriten abgestimmt werden. Fischerettungsaktion in Nikic. Auf Initiative des jungen Nikicers Michael Jordanic haben Jungfeuerwehrleute und Dorfbewohner Fische aus dem örtlichen Bach gerettet. Aufgrund der Dürre und der extremen Hitze gab es entlang des Nikic-Bachs nicht überall genug Wasser, um zu überleben. Die Fische wurden in Bachstellen mit tieferem Wasser übersiedelt. Im Nikicer Bach leben eher kleine Fische, Döbel, Bachschmerlen und Lauben. Gierischtovci hodočastili u Ratištofu. Na tradicionalno gierištovsko hodočašćenje se je nedilju odpravilo 80 vjernic i vjernikov, piše na put od Gierištofa u Ratištof. Duhovnik Ante Kolić je služio hrvatsku mašu, a zelenjaki su ju muzički oblikovali. Polak predsjednice Gierištovske mladine Nine Buranić si mladi svisno držu ovu tradiciju, trda rado idu svako leto, piše u Ratištof. Letos da je sudjelovalo oko 30 mladih ljudi. Shodišće je krenulo pred prilično 170 leti za vrijeme kuge. Gierištovci da su molili pred Ratištovskom Marijom da bi je očuvala od ove bolesti, izvješćava hrvatska redakcija ORF-a. U Filešu su spasili ribe. Po inicijativi mladoga Filešca Mihaela Jordanića su pred svim mladi sjelski ognjobranci spasili ribe iz poturka. Ta naime zbog suše i ekstremne vrućine ni pruži već po cijeloj dužini dost vode za ribe u kojoj bi mogle preživiti. Mladi Filešci su mrižom lovili ribice i otprimili u diblu vodu poturka. Na mjesta kada ribe dostaju već kisika i su sigurnije, ar da onde docuri friška voda iz bistri lišća.
0: Radio Mora, das Musikfrühstück.